0: タイクラテマナワオテトータラ
1: コテタイクラオテワヒネコトーナマータウラガヘマナヘプケガトイヤワヒネマイトーナカハキテツヤキタマリキキテマヒフェノワマヒカイホキアタイノアツキトーナカハキロテイテアオトーランガプアオパーパーホホキイヤマネカフリハレナカイカウェコレロオタイクレイテモツキテコレロキエタヒワヒネモナタケオテラアモナピキメナヘケハンガヤナキャラタウヘワハンガホキテネエタイアイナタケカウマツアテコレロエテヌツクイヤノレイライヤマネキャアリアレマイオカウトウタリガキテネイワハナエキアネイコタイクラ
2: ナウマイホキマイアノネイガイウィキテホータカオタイクラコマーニアクラカハウトカイハウトウモテニキラNo te marama o pipiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mō rātou mahi gwarua nei e whakapau kahana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei e wāhine pū manawa.Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, tētihi o te toko waruraka i whakahonoretia, ai tenikira karangona e koutau tā māua kōrero tuairua, nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, ara ko te hui o te wāhine pūmanawa.
3: Ai, e waru mātou.Nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kume au nō no Aotea, te tihi atu nō Waiariki, nō Tai Tokerau, te Tai Rāwhiti. Taku mō io e pirangi nō io kia ui mātou.
2: Te whakanui a koutou mō a koutou mahi, ne?
3: Ai.
2: Nō reira, hiaha ngā mahi, kua utingi e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero, ko koutou ngā mea kaore e tino mōhio whānui tiana meki. Engari, mōhio koutou mō a koutou mahi, i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
3: Ai, koe rā oki, tētei te teo a mātou mai, ne? A kua kā mai tēnā i te āna mai, kā mai tēnā i āna mai. Engari...Nā ka pātai mai e te, e ata mai ate mai ngā wāhine Māori toko i te ora. Nā ki atau ko mātou, ngā wāhine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
2: Koira.
3: Taku mō i o tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
2: Koira, ne, mahi a te mahi.
3: Ai, mahi a te mahi. I runga i te rangi Māori. Me te noo puku. Te noo puku, ka wai kore rongia.
2: He whakaaro hu Māori, ne?
3: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
2: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea.E te motu whānui.
3: O taku boi o ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna. Kā re waru waru te kūmara i anō. En taku moi o ka anō o mātou. I runga i te rā kaupapa.
2: Koera te taki whakanui e koutou, ne?
3: Ai.
2: I pewhia tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
3: Mea ka mea o. E a te taki. Kua whakanui, kua riro mai au e rua ngā tau, e a o ki tēnei, ne? Pataku taitanga atu ki reira, tino miharoa nau ki a.Ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou ngā mea kei te

0: Te atsi awa e. Me whakarongo mai, marunga i te ia rere ko tahirau ira katsi iwa.
1: Kua hoki mai anō a puku hoa he tēnei tau e hoa mā. Kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu i te wairua katakata.
2: Wairua! Wairua!
3: Whare iti noi konei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meke! Papa o kute tanau!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire. Hewai, he tanifake. Ki roke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
4: Toki kei te haurangi.
1: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana atapaki arā te Snapchat. Rereke rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko frete me te hoki.
4: Kāma teira ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Leon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, hewai, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Me he mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
4: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
1: Ū ki te kaingeru.
4: Ū.
1: Ū. Me he mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, me more. Pānia, karawhiua.
5: Ka hiu anu anā manawa i rā panupana mai o te kāwana i ngā tēra tangapanga i te hanu mana ko rātau te hi hā mana mana.
6: Ka hiu mana mana manawa i te rā panupana mai o te kāwana i ngā tēra tangapanga i te hanu mana ko rātau te hi mana mana.
5: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana wai te kawana inga tūra pāngupanga i kemi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
3: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
1: Me mihi kā tika.
4: E te koro Māori rāne koe.
1: Karau i paku mōhio i puta Māori mai.
5: Ai. Ai. Mana mana mana mana mana mana mana.
1: Leon, kara fia.
7: Ka hi wana wana mana wai i te sāwhana wana mai te kawana inga tūra pāngupanga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana.
1: Ka pai, mā te ahi te ngana.
7: I te nana.
5: He panana.
8: Ka hei wana wana manua i te tāwhana mai o inga.
1: He!
4: Hara tonu.
1: Kua kore taki hoki.
4: O tai e bab.
8: E bab. Mai.
6: Ka hei wana wana manua i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga jiu hainu ana kora te tiwi hi hā mana mana.
1: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa tēnei whakatāta e mihi ana ki a koe. Kai te mohi hau kōwai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
8: Kia tangu ngā tēnei.
1: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ko te wāhanga o, ki te rai.
5: Ki te rai.
1: Tā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
3: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
3: Ka pai. Ki te rai.
9: Kia rai.
3: Karakau.
9: Oh, karakau.
3: Karakau.
9: Mai, mitia.
3: Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
8: Ka pai.
3: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
3: Toha kāri kāri? Kurai kāri?
1: Apai.
9: Paita.
3: Paita. Pare.
1: Tētahi rangu rangu rangu rangu rangu tērā.
4: Ana.
3: Taraiwa. 호에 와카. 호에. 우르미 우르미 와카. 우르미. 맞다. 타니 맞다. 바카 투 타야파.
1: 아, 바카게트 와.
3: 야, 그래.
5: わあ、わあ、ヒペア。わあ、なんかたまにね。わあ、ヒ。わあ。とる、るわ。だひ。かびわ。はむたな。きりきりろ。かわい。はむたな。ていうわ。あ、こはなな。これ、くぷ。あ、けつこれ、くぷ。あ、けんがのもてない。あ、てかまわ。あ、これ。きー。てもつ。ちょとる。あ、らけろ。かわい。くる。てぷんが。いらいらとパネキレたがいむわ。あ、に、あ、あ、ひりり。けら。クリーメテヒペイ。あ、チラレリの。チライペナラン。キャラ。タオネカイテ。レイパイ。あ、ファンガレ。カバイ。あ、ハウェンネ。ガチ。あ、やば。ピピ。やば。あ、カイテタイトケラウテネタオネ。カタヤカコヘ。キャラ。あ、マイカフィティ。
1: わたたいらふち。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ、ラフィティ。あ
3: Ready here. Ai.
1: E tangata.
8: Tangata. Tahi. Kai tā koro putu.
1: Te hea momo.
8: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
3: Te pōro kei tēnei ke.
8: Māori.
3: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
8: Tō te ao ki te kapa ōpu. Ōpu
1: māua. Nuna, skara.
4: Ia, ai, ai.
1: Nehe.
9: Ka pai.
4: Mani, tupa te haki.
8: Haki.
4: Taki.
1: Hune heke.
8: Ai.
4: I mui a...
3: Takuansu.
4: Tai hurata. I nga wāmua. Māma o Hāni.
1: Whakaari atu. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
9: Ka pai.
8: Rākura kiu, tangata
4: kai
8: waiata. Maunga hi ona. Maunga hi ona.
3: Karai te kuini.
4: Te kai. Oh, yeah. Huh? No mai ki te kai. Ki ngā kōrero te kai. Good God.
1: Timoti.
8: Tu hoi te tere tere
4: tere. Pongara.
1: Rākura.
9: Ka pai, kura hi te rā, tā tere, kei ako te wā inā ne.
4: Mea hanei, mea hanei.
1: Whiriwhiri te
9: tere. Ka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
4: Āme te ō.
3: Āme te ō.
1: Āme te ō.
3: Aua. Aua.
8: Ai.
1: Tāwe.
4: Te kato ō. Taka te whatepa, taku hei tiki.
1: Ai.
9: Ka pai.
4: Taku waia.
1: Waia. I moe nei i taku tama, he aha ki a...
4: Tō hunaonga.
8: Te panga, ai. Te rā momo e ngā mama.
4: Te hungawai, hungarei.
8: Ai.
1: Ka re no kia mārena, engari, kei te hia hia
9: mārena. Whakaari, whakaari.
1: Anā roira, he mea māua.
4: He mea i mea, he
1: tāne wahine. Ka re no kia...
4: He piri ana, hoa hoa ana.
1: He mea i te...
4: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūma.
8: Ka pōuri te rā.
4: Whai a ipo.
9: Ka pai.
4: Makawe.
8: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
4: Hia, hia. Piringi.
8: Piringi.
1: Engari.
8: Engari mo te.
4: Hai, uma, hu, uma, uma.
8: Ka eke.
4: Eke hoi ho.
9: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
8: Nā reira,
9: i eke rau atu ngā mahi.
4: Mahi kai prawa nō hanei, boi.
9: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinganui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre, a muri ake i te tā ngā mana wai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia, te takitini, kaua. Kaua.
1: te takitahi.
10: Hui amari ka e kama.
1: Kai tēnei taha ko te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Hei, achi mata ki tēnei taha. Kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
10: Karawhiua.
11: Tēnā koutou e hoa,
3: tēnā
11: kia waiata tia e au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.